کے قدم ان کی جانب ہی بڑھ چلے۔ دھیرے دھیرے سے احساس محبت بھی ہو چلا۔ شرم و حیا کے دامن میں رکتی سانسیں، کچھ کہنا چاہیں بھی تو کہہ نہ پائیں۔ بات ہونٹوں تک آ کے رک گئی، فاصلے درمیان اور وہ مشکلوں کا سما۔ الجھنیں ادھر بھی کچھ ادھر بھی، آنکھیں جھکی، ہونٹوں پہ وہ ہلکا سا تبسم چھایا، اور دل نے کیا اقرار وفا۔

یہ قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتہ، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے۔ یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ، ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے۔ میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر کی۔